0: Vision Herbal Clinic and Spiritual Center no ma me ne papa wo team na nwuma ni die ni ahobrasie mu ebebbo enioma bi so wo ayare bi e hawo efi utase besi unase so yesunsumu anase honamani ebrebi a question ani pabusa ne se Alaji, o problem ne ba ye no media nante a che ebia na e stroke e diabetes type 1 type 2 ebia na e yo eye ene hawo bia o bema ene nya juma enyoma bi na enko ye ma wo ntia se wa brabo mu wo se Alaji me da me suda ye basabasa bia ho a me suda ye obi atwa me sekan me suda ye obi adi ade bi abomani me da bia na se tam bia du se menyema me suda ye na obi ni mada na nyen se na eden na asei obi so ho beda obeso da bia na wo ye wedding obeda obeso da bia na wo didi wo nam enyoma basa na ohu na wedan pani for say so wotwe homa fi so na sa ma bibi ne kita mu na se wo ntia se enyoma bi koso wa bra bom na ntia se a Alaji sebra na me hwe ho kwane bebia me ka che se yakopon yi nyoma nkyere ye wo bra wo nkyere ho akwan kyere ntia dan sidi ye de e koso Alaji me hwe ade eye ho adwuma yakopon ye adoma me tena se ntia enyoma bebra itumi ye no me nime doctor bakuna ba nti omo boni omo so na ebre ni so na
1: ye yo doctor na ase bebre se ni awte ye no se bia fe na wo di wa fidie no e di ato ha no mu aha eye Alaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center na awte ye nka no bibidru na ye didi juma e wo ho awte ye kan se wani e na ha obi aba ho yare bia ba wani so e bia de nura gugu so still wo hu ade yi wani ni kwa na e kofem mesra so obe ba ya so ye ni ama wa dura obe num ye nye surgery e na ye fa duro no so en fa ngu wani so surgery eni ho aha e duro na obe num me se wo hwan den ato kama ka ti bia wo ti ye nken e se bia wo nua bi papa bi wa damfo bi ka ye se on fa na fidi en to admira na sa wo ji na ma na na o de ama no so kwa laji ho na nani no ye hwe ma no na ye ma na duro no se ni ho en to so anso na bp eno se ye hu djuma papa papa bo ha ni hawo no de bia wo cheke ya na wo soro en ma fa mu da e ba fa mu na ko soro nsi aho oba na mo edura no an se wo numa na regulate kama oba na ye cheke bi mo se bebi ye se beda na ba beda sanso na diabetes eno se ye hu dru papa papa e wo ho bi nso hawo no wa no mu ndru wa wo mpa ne ne so tia na ye te mesere wo se bra hwe eno so be gye edru na se wo se sugar no en kokora na onso ntimi nyi fisa so na fibroid ye nua ma ne ye ma me no ma sem ne ye kan se bi abesue wa mesere wo se papa se enko ye surgery e wi a e besan ye den afefe asan e dia ba bi onti brane mo edru na no na se ase entu ma gonorrhea anaso enamu ha obi abesue wo so bia no so sa wa no mu nru wa wo mpa ne mo se wo be ma no fon na e fon ne nyina wo ba papa mo edru no ma e be kama na se ho den he se be mu no na etima ba menstrual problem eno so ye nua ma no mo abu akom fi kira wo bresa obu atam so ye kra na aba aha ne nyina no ba ebe mo edru abe no ma se ebe jina be bia se jina na onso ho ato oba na be ma mu pa ware a ho aye mu den be stressa mu nyina to aman anamo emra na papa hwe ma mu na be bia se odi yeto na mu nso mutime wo fa mu ba na ne gie nya de emra fie ho low sperm count eno so ye ho adwuma papa papa spiritual marriage papa di kan ka ho asem dada wa adwuma asem wa ware sem ebu ade bia wo sha ware na gie agu e fro adwuma ma okwa na ya fa de na ya pa mu nyina na mu ko na se bibi na edi wachi won se mututo ne ama no ba ni be ma na ne ama no fa ko di ba no fa so ko di oba no je se uya enyi ya ware no sa na to ne megu ho sa mesere se bia na bibi na e ma ne yes abra na papa nyen hwe mu na se se sunsum se hune na on hwe ma stroke ulcer asthma ni nyina ye hojuma na joint pain be bi bia yo na ma djuma bia wo ye nti no eno so ba be ma draw be no ma tese oho e beto bu hasi ni ti de bia se ni ti dwan na ni e pa we half na ko ha typhoid ni nyina ye hojuma me jama papa na ya to ato aso le no ma na kam
0: pepa cho wo dia mo fa number ni yesa fa number ni tujwa because e brain sha pepa cho number ni 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 saa na ɔba bi nso akɔware bɛrima bi ɔware bɛrima no wieɛ no afei na wɔ ho kwan asi nneɔma nkɔ yie nyɛ dɛ ɛmfa ma no alage vision sɛ ɛnsɔhwɛ no bi ne sɛ wobɛtumi awɔ akwala bi na abɛyɛ problem ɛde ada wo so afei woko a na ɛnyɛ ye wo sika nyinaa bɛkɔ maka kyerɛ sɛ abayifoɔ no nnwuma no no da berɛ bi alage vision ka kyerɛ mu sɛ metena sɛ ɛyɛ a meka kyerɛ sɛ menim deɛ metumi yɛ na ɛyɛ na menim deɛ meka ho asɛm me sɛ bayifoɔ ne tumi a wobɛtumi atɔ haw bi ato so ɛbɛkyɛn wo because ebre bia ya me ka chem so obi ho awo se nyame asesa shebre yankopon sesa shebre obi ho me hwe ne shebre mu a ne star na ekita no no asasi so ne ni kwase nko bebre sensio no beton ayiska ade bi obesom bia ye sika beti asesa ne hyebre nti wo brɛ wo wiase ebre bia mse nipa beprea omnam no ebi ye lawyers ebi ye medical doctors ebi obet asasi su ha no ya se na brabo ne ma me de na ko school bia bi wo so wonko honhum bi di na chi nti aware ase kro wontumi nyede entena woni bema we nante na sei we na one obi na behyebo a entumi nyede embamu tam bia ne oma basa o si so no na ke o se ne oma koyie ma no because the way we see hu se we see so no ni se o abrabo no wawe ni but e bedru ase ne ya bre na se
1: sign e chi
0: alaji se ma men kan cho se wiase we ye wo no e ye sunsum wiase e na ye wo nti pre bia se wo nya din se sebi alaji vision maker sa se meti he ya wan hwe ye ne oma bi o ha beti ma den abre wase nti alaji se dia wo ye bia e da nyumre wo bia frost o no be business bi ma ka cho se emfa wo sika emfa kwesho bi nsem ansa obi frost o no be business obi frost afa wo sika bi ma no a alaji se brana me hwe ho kwan e bi kra wo abrochire e da nyumre na wo tie me wa plan so o no be business oba bi o ga na ha bia wa plan so o be ware no obi a be fa oba bi e fri ha kwa abrochire akwa problem dan so on be your problem wa ba fie na wo ko because sunsun bia e di na chi no na wo sunsun ware no obi a sunsun ware no so be ni ye chi se wo tu na ho na mo ansa because one here obe house a make say adan yumre be ma bi tie me ya hada ma se wadan ko nsani ani o ma nko ye nyede emfa ma no alaji se brada me hwe ho kwan obi o ho a ono wo si so no yakopo adom nyoma e ko ye ma no nti wo to ni nyoma nyina ye den atu ogu wo hwe na chi obedi sketches ani afia to stroke ama ne stroke ni esunsum stroke no okoh na mani enye ye diabetes type 1 type 2 na ye di ato so no ubi pe ne de bi entumi ma form da doctor say ni mi die fu ahwew ya ba wonduro adom entumi nko alaji se ma ka to sa bibidro ye nya nokwa se woni form a wontumi nye nya se me tie da se abro e na me ma me cross wo e ye mpanifo na tete me metamina nanom na ase e ne tete me amambre ne amane kwan so eti me hwe sunsum e ye sunsum adwuma alaji vision ka tem se ye ye nhyenkom wo bra ye nyenkom hye ho adwuma because yakopo yi ni oma nche wo bra wo nche wo ho akwanchre nti adansidie e koso oma no omunya ware oma no oma wie school tifia application wa twel akoba bia yemfa no alaji se e ya akwanchre se me hwe ho kwan a me hu ba bia haw no fri dia si wo no oma kwan ya ma wo no oma nyede enye yie de wo kwa ware a awo ntumi nyede emma enye se be gia dronom keke ye numa dro ne sa wo se alaji awo na emma enti machine medical doctor se nim diefo anka ye honama ni anka wo ka wo ye enye ye eye sunsum ye siwa wo ho kwan enti se wa anye sunsum adwuma na wo ye honama ni dia enye ye sunsum ya to yare ato so wo da wo ntumi na wo se alaji vision mi a me de me honama hu se me yare but ebre bi a me ko hospital me lab bi ye se me yare but me ba fia me hu se mapom ye dai enko ye ma me me da da ye bone nko na me so maka cho se kawa kuma fato yem alaji se enro no wo ho maka cho se me nto yare di me metra me keka yare na di endi hwe ɛda nyumire sɛ wotie me mɛsɛ ɛfiri wo tase bɛsi wo no ase yareɛ bi ɛda wo so a wonte aseɛ no ɛna no adanse ɛno adansedie mehwɛ maame bi maame no kora wɔyɛ half cas wɔwɔ uk ɛno a bi ɔhɔ no ɔde obi aba nigeria ni bi ɔne ne yɛ adwuma twedia mpo onyankopɔn ada roma papa ne firi ɔfiri uk hɔ aba nigeria wɔto ka aba ghana ɛnora ama matena se ɛdɛn ahwɛ no ɛyɛ adansedie ne ɛde yɛ adwuma because maka kyerɛw sɛ adwuma wei a yɛyɛ no sɛ wonim fɔm a berɛbia yɛ a metumi ka mesika ho asɛm sɛ meka kyerɛm sɛ menim deɛ metumi yɛ na menim deɛ meka ho asɛm ɛti mesɛnde nduro de kɔ outside nyɛ ghana ha nko na meyɛ adwuma uk usa canada japan south africa holland baabia wode fa namba no whatsapp number mepatwɛ location ne yɛ kɔkɔmlem ne ha yɛa sɛbe ankrɛ ho na ɛdede nti menkasa biom matwa so fa namba no ne frɛ me mpatwɛ yɛmfa namba no nto dwaneɛ nsɔre 02422 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 nwe nyina ebeda mo ase.
2: All right, yeah, that's it. Adam 106.3 FM, your name, a large vision, any day, and come on. Tibo, my answer, my friend, and I call as we are home. Ewo, Kokumimli Akra, more Adam TV, a chair up here, and Tiko, Nekoje, Wayarisa. Yes, sorry, see, Benin issues, and Baba Ransan, and happy birthday. Happy birthday, Kasia, and call Emfa Emma. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, let me check, testing time, I want, okay. Okay, Happy birthday, Obodona. Obodona, what about guys? If you go to school, that private school, I'm not a bodon. Okay, happy birthday, and come on, Nana Kofi Fredia. Nana Kofi Fredia, happy birthday to you. Among Penny, Nana Dunqua Kufuado, a pencil now, or office of the president. And then, Ewa Wada, Nana Kofi Fredia, happy birthday to you. We free out of four, and you know, say, encore and farmer, say, yeah, Michelle. Now I know can see a pa. Yes, sir. So. Toma, aka Abra Pukua, and a day burning issues, bro. Your family.